20 milí priatelí sa sa navodili jedným ekipa Malky po mnohu podivné ličnosti. Nemám zrťa celest, nemám morál, nemám priateľstvo. Ima samo na cel, na gore i na gore. I samo jedin princíp, celta opravdáva sredstvata. Искаме да ви спеем една песен за тези хора. Тя се нарича Петя човек.